0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ambitoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03. Det her er Radio Skive.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Are you ready?
0: Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 04. Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Godmorgen.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
10: Godmorgen.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til nyhederne fra Radio Skive. Vi får i dag først lidt sol eller skydevær med spredte byer, lokalt måske også med torden. I eftermiddag så klarer det dog op med tørvejr med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svag let vind fra skiftende retninger. Hvis vi kigger på i aften og i nat, så bliver det mest tørt vejr med nogen eller en del sol til at starte med om aftenen. I nat klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, og vinden tiltager bliver let til frisk omkring nordvest.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

radioskive. Klokken sneg sig på næsten 6 minutter over 6. Det var Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil klokken den er 10 og byder her på Neo og Closer. Godmorgen.

0: 13 minutter over 6. Det var Malte Ebert og det der med livet. Lige om et øjeblik her på Radio Skive, så er der også besøg af Mads Langer med Flawless.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og ND Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
3: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
4: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
5: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
6: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
8: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD Duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
9: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

Mads Langer med Flawless her på Radio Skive, hvor vi er 9 minutter fra klokken 6:30, hvor der er en nyhedsopdatering. Men altså, det er sådan lidt skuffende, hvis man kigger på vejrudsigten her. Lidt eller nogen sol, og så have i formiddagstimerne mulighed for spredte byer. Dem kunne vi godt have været foruden, og så haft bare en tørvejrsdag. Men sådan er det jo så meget. Her er der Mumle. Det er med 4 uger. Er du lige stået op, jamen så pænt godmorgen, og velkommen til Radio Skives morgenradio. Godmorgen.

det kan da være rart, at der er nogen, der holder om ens hoved en gang imellem. Her var det Hugorm og Hold om mit hoved. Vi er 2,5 minutter fra klokken 6:30, hvor der også er en nyhedsopdatering, og derefter kigger vi også ud i trafikken og ser, om der skulle være dukket nogle fotovogne op. Eller noget nyt vejarbejde, det ved man jo aldrig. Her er der Thor Farlow, og det er med vind og vejr. Godmorgen.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup-deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Skive Kommunes plejecentre afholdt i sidste uge Royal Side Run forud for årets Royal Run. På trods af, at det var regnvort, var der fest og god stemning blandt både unge og ældre. I Æbledes by rykkede deltagerne ind på plejecentret i Rydding, og på Center Møllegården i Skive blev der budt op til dans. Selde plejecenter havde jo fornøjelsen af 20 børn og 4 voksne fra Tise Friskole, der i regntøj og gummistøvler tog turen rundt på en bane så mange gange som muligt. De fleste steder blev festligheder rykket ind, men stemningen var god og humøret højt, er meldingen fra kommunens ældrecentre. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal

0: afsluttet den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Rockhilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
6: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik kan kærvej i Skive. Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Ja, det gamle Bananarama hit, udsat for svenske Ace of Base, her var så Cruel Summer.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er ingen fotovogne ude her for morgenen af, men vær lige opmærksom på, Skovbakken i Skive spærres ved Tværbakken i dag, og det er i forbindelse med gravearbejde, der vil også være skiltet med omkørslen. Og Fjordvej i Junge er spærret fra Rosingvej til Vejsmarkvej, og det er til og med den 12. juni. Og så husk, der er stadigvæk forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, fordi der er noget vejarbejde i nærheden af Handbjerg Bakke. Og så senere på morgenen, så kommer der også lysregulering til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Det var Freya Sky her med Silent Treatment. Ja, nu var det ikke ret lang tid før der er Skive Festival igen, og du har altså stadigvæk mulighed for at vinde billetter til Skive Festival. Og det er stadigvæk ved at gå ind på radioskive.dk. Så kan du lige tilmelde dig derinde, og så kan du så krydse fingre for, at det måske er dig, der bliver ringet op i løbet måske af den her uge, og så får at vide, at men, det er faktisk dig, der skal med til Skive Festival, og der er en par tubillet på højkant, der gælder for 3 dage. Her der Beyoncé, det er med Texas Hold'em, og på vej ind nyhederne også besøg af Ida Lauerberg.

0: lidt. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hvad har du måske en øl?
10: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
9: Nå.
10: Har Bo øl? Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på Bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
24: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
25: Bedste start på dagen.
24: Din morgen. Radioskive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skivenyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup-deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Skive Kommunes plejecentre afholdt i sidste uge Royal Side Run forud for årets Royal Run. På trods af, at det var regnvådt, var der fest og god stemning blandt både unge og ældre. I Æbledes by rykkede deltagerne ind på plejecentret i Rydding, og på Center Møllegården i Skive blev der budt op til dans. Selde plejecenter havde i år fornøjelsen af 20 børn og 4 voksne fra Tise Friskole, der i regntøj og gummistøvler tog turen rundt på en bane så mange gange som muligt. De fleste steder blev festligheder rykket ind, men stemningen var god og humøret højt, er meldingen fra kommunens ældrecentre. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Først lidt eller nogen solo, men mulighed for at sprede byer. I eftermiddag så klarer det op med tørvejr efterhånden, også en del sol og temperatur mellem 16 og 21 grader, så en svag lidt vind omkring sydvest. I aften solrigt, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 7 og 10 grader, så en let til frisk vind omkring nordvest. De lokale temperaturer netop nu 11 grader i Breum og Stoholm, 12 i Vinderup og Skive, og så er der 13 grader i Lime.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Skovbakken i Skive spærres ved Tværbakken i dag i forbindelse med gravearbejde, der vil være skiltet med omkørsel, og Fjordvej i Junge er spærret for Rosingvej til Vejsmarkvej til og med den 12. juni. Og så husk, i det østlige spor af Sønder Boulevard fra Erigsvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni. Der er omkørsel af Erigsvej og Borgvej, og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelstien. Og så stadigvæk forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, fordi der ved Handbjerg Bakke er hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og så ved jeg ikke, om der er blevet sat lysregulering op til at styre trafikken igen. Hvis der er det, så må du meget gerne skrive til mig på 26 39 1000 eller på vores Snapchat. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
1: Det her er Radio Skive.

Christoffer og ham med gitaren, og så får jeg lige at vide, der er altså sat lysregulering op der mellem Vinderup og Holstebro omkring Handbjerg Bakke. Så der skal altså forvente forlænget rejsetid her til morgen også der mellem Vinderup og Holstebro. 7 minutter efter klokken 7. God morgen. Tirsdag morgen, som jo føles som en mandag for nogen i hvert fald. Her er Galantis, David Guetta og 5 Seconds of Summer med Lighter. We're paper.

0: Your husband is coming.
1: Tirsdag morgen, du lytter til Radio Skive her med Ray og Where is my husband. Lidt senere i her time skal vi også have hul igennem til DMI, der skal give os en vejrudsigt frem til på fredag. Jeg er meget spændt på, hvordan den kommer til at lyde.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
3: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
6: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
7: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
8: Skive Festival.
7: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
18: Din morgen.
17: Radio Skive.

0: Matchbox 20 var det her med Push, hvor vi også er 8 minutter fra klokken 7:30. Her tirsdag morgen, der har jeg ringet op til Connie hos DMI. Og Connie, hvordan ser det ud med vejret for i dag og så frem til på fredag?
1: Jamen efter vi nu har haft et par rigtig pæne pinsedage, så starter tirsdagen ud med mest skyet vejr. Og den første, der kan der også godt komme sådan lidt regn eller regnbyer. I løbet af eftermiddagen, der klarer det op, og så bliver det igen lidt skyet vejr. Vinden frisker lidt op i dagens løb og bliver efterhånden en let til frisk vind, og temperaturerne de kommer til at ligge på omkring 20 grader i dagtimerne og ned omkring 7 grader her for den kommende nat. Så bliver det ellers onsdag torsdag et par pæne dage med en hel del sol de fleste steder. Vinden aftager igen og bliver efterhånden blot en svag til let vind. Temperaturmæssigt er den 18-20 grader begge dage, og nattemperaturerne lidt til den kolde side og ned til ca. 5-6 grader som det laveste. Fredag, jamen der bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn eller byer igen, men der vil også være plads til at få solen lidt at se. Temperaturerne vil stadigvæk ligge omkring de 20 grader i dagtimerne og ned omkring 10 grader om natten.
0: Connie, tak for det her.
1: Velbekomme.

Bruno Mars på Radio Skives morgenradio her med I Just Might. Og husk her på den anden side af sporten klokken 7:30, da vi er også klar med en lille trafikupdate, hvad der sker i trafikken her i Skive og Sallingområdet her en tirsdag morgen. Inden vi skal have sport, så er der også Taylor Swift her med Opalite. Vi er 3,5 minutter fra 7:30.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Den danske landsholdsspiller Joachim Mähle kom til at spille en uheldig hovedrolle, da hans tyske klub Wolfsburg mandag aften måtte se sig degraderet til anden Bundesliga. Joachim Mähle blev ved stillingen 1-0 vist ud efter sit andet gule kort, og efterfølgende fik Paderborn vendt kampen til egen fordel. Hjemmeholdet udlignede til 1-1 og tvang dermed kampen ud i forlængelse. Her scorede Paderborn til 2-1 og sendte dermed stormægtige Wolfsburg ud af den tyske Bundesliga, mens klubben selv overtager pladsen blandt de bedste i næste sæson. Kampen om oprykning til Superligaen ligner nu et opgør mellem Esbjerg og AC Horsens. Begge klubber fik en hjælpende hånd af Kolding, da mandag vandt med 3-0 over Hillerød. Esbjerg vandt samtidig med 4-1 ud over Hvidovre, mens Horsens tog en sejr på 2-0 med sig hjem fra mødet med Lyngby, som allerede har sikret sig oprykning til Superligaen. Horsens indtager nu andenpladsen med 51 point, mens Esbjerg på tredjepladsen har 49 point inden sidste spillerunde. Her får AC Horsens besøg af Kolding, mens Esbjerg ligeledes hjemme møder Lyngby. Selvom B93 i weekenden vandt med 4-2 ud over Middelfart, tyder alt på, at Østerbro-klubben følger Fynboerne ned i den tredje bedste række. Inden sidste spillerunde har B93 3 point op til Hobro, som tilmed har en bedre målscorer. Det gør for alvor ondt i økonomien at rykke ud af den engelske Premier League. Det må West Ham sande efter degraderingen på sidste spilledag. Klubben må nu slanke truppen og sælge for omkring 1,3 milliarder kroner. Budgettet hos The Hammers er tabt omkring 865 millioner kroner, efter det står klart, at den i næste sæson står på fodbold på anden klasse på Upton Park. West Ham lå på sidste spilledag under stregen og var afhængig af, at Everton skulle tage point fra Tottenham. Miraklet udeblev dog, og trods en sikker hjemmesejr på 3-0 over Leeds United, måtte West Ham vinke farvel til den bedste række og følges med Burnley og Wolverhampton ned i The Championship.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord-skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
3: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesse.

0: Hadsund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD Duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birthe Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
2: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Sangerinden her, hun kommer fra Norge, hedder Sigrid. Her fik du også Sucker Punch, her hvor vi er 8 minutter efter klokken 7:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Skovbakken i Skive spærres ved Tværbakken i dag i forbindelse med gravearbejde, der vil også blive skiltet med omkørsel og fjordvej. Junge spærret fra Rosengvej til Vejsmarkvej til og med den 12. juni. Og så er der altså igen forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, fordi ved Handbjerg Bakke, der er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t og også lysregulering til at styre trafikken. Der er ingen fotovogne ude. Skulle du se nogen på din vej, så må du meget gerne skrive til mig her i studiet, enten på Snapchat eller vores sms 26 39 1000. Og lad os så hive fat i band, som jo kommer til Skive Festivalen, hvor det ikke også de giver det her nummer, er Somebody's Love. Godmorgen, og det er selvfølgelig Infernal.

Shakira med Sue her på Radio Skives Morgenradio. Nu til endnu en af de kunstnere, som snart gæster Skive. Rasmus Seebach er i selskab med Artie Artit og Sandheden.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
25: Bedste start på dagen.
24: Din morgen. Radioskive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Solskin og smil satte scenen, da 9. klasserne torsdag fejrede sidste skoledag ved Ungdomshuset Drivhuset i Skive. Det var forældrerådene fra kommunens folkeskoler, der i samarbejde med Drivhuset havde taget initiativ til arrangementet, og det samlede hele 250 unge til en festlig afslutning på deres folkeskoletid, helt uden alkohol. Og i skoleafdelingen i Skive Kommune er der stor anerkendelse af indsatsen. Når engagerede forældre står bag, giver det de unge de bedste forudsætninger for en god afslutning på folkeskolen. Det bakker vi som skolevæsen gerne op om, for det styrker fællesskabet og trivslen blandt vores børn og unge, siger skolechef Peter Mikkelsen. Også ungdomsskolen Skive er begejstret. Vi håber, at det kan udvikle sig til en stærk tradition, og vi hjælper gerne til med de praktiske rammer igen, fastslår vice ungdomsskolelederen Ludvig Tesbjerg. Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Ifølge ATP er det en god idé løbende at rette sin forskudsopgørelse, hvis ens indkomst ændrer sig, så pensionen bliver korrekt fra starten.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Dan Jensen og nyhederne. Vi får altså først lidt eller nogen sol. Mulighed for at sprede byer i eftermiddag, så klarer det altså op med tørvejr. Efterhånden også en del sol. Temperatur 16-21 grader, så en svag let vind omkring sydvest. I aften solrigt i nat, klart vejr. Temperatur ned mellem 7-10 grader, så en let til frisk vind omkring nordvest. Lige nu der er der 12 grader i Stoholm, 13 i Breum, 14 grader i Lime, Vinderup og i Skive.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken her tirsdag morgen, så ser det faktisk ud til, at på Holstebrovej på vej ind mod Skive, der kan der godt være noget langsom trafik. Og det gælder altså også på Ågade omkring krydset ved Østerbro også. Og hvis du så kører på Ringøj i sydvestgående retning, så plejer der altid at være lidt langsom trafik. Det er der altså ikke her til morgen. Men hvad sker der så ellers? Der er ingen fotovogne ude, men du skal lige være opmærksom på, at Skovbakken i Skive bliver spærret ved Tværbakken i dag. Det er i forbindelse med gravearbejde, der vil også være skilte med omkørsel. Og så er det Fjordvej Junge, der er spærret fra Rosengvej til Vejsmarkvej til og med den 12. juni. Og så mellem Vinderup og Holstebro er der i bunden af Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Der er også lysregulering til at styre trafikken. Det var alt. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Det er en rigtig dygtig sangerinde. Det er Annika her med Livsforladt. 7 minutter efter klokken 8 her tirsdag morgen. Det er måske hårdt for mange at komme i gang sådan lige her efter pinsen. Men vi skal altså til det. Jeg, Jan Wjerm, står herinde til klokken den er 10 og byder nu på sangerinden Katy Perry. Air Smile. Yeah.

0: Ønsket af Flemming, her var det Omar at mumle med hele vejen. Klokken steg så på 13 minutter over 8. Godmorgen.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
5: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
4: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
6: Fogh Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fogh Bryghus' smukke scene. Med sit velkendte mix af historier, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretters showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på fohbryghus.dk.
7: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
8: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drøber eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
9: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Bil & Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
10: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
11: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

Et rigtig sommerhit her for nogle år tilbage. Det er Joel Corey og Emily Kay. Her fik du også Head and Heart. 3 minutter til klokken, den er 20:30, hvor vi også får endnu en sportsopdatering fra Niels Fisker.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Den danske landsholdsspiller Joachim Mähle kom til at spille en uheldig hovedrolle, da hans tyske klub Wolfsburg mandag aften måtte se sig degraderet til anden Bundesliga. Joachim Mähle blev ved stillingen 1-0 vist ud efter sit andet gule kort, og efterfølgende fik Paderborn vendt kampen til egen fordel. Hjemmeholdet udlignede til 1-1 og tvang dermed kampen ud i forlængelse. Her scorede Paderborn til 2-1 og sendte dermed stormægtige Wolfsburg ud af den tyske Bundesliga, mens klubben selv overtager pladsen blandt de bedste i næste sæson. Kampen om oprykning til Superligaen ligner nu et opgør mellem Esbjerg og AC Horsens. Begge klubber fik en hjælpende hånd af Kolding, da mandag vandt med 3-0 over Hillerød. Esbjerg vandt samtidig med 4-1 ud over Hvidovre, mens Horsens tog en sejr på 2-0 med sig hjem fra mødet med Lyngby, som allerede har sikret sig oprykning til Superligaen. Horsens indtager nu andenpladsen med 51 point, mens Esbjerg på tredjepladsen har 49 point inden sidste spillerunde. Her får AC Horsens besøg af Kolding, mens Esbjerg ligeledes hjemme møder Lyngby. Selvom B93 i weekenden vandt med 4-2 ud over Middelfart, tyder alt på, at Østerbro-klubben følger Fynboerne ned i den tredje bedste række. Inden sidste spillerunde har B93 3 point op til Hobro, som tilmed har en bedre målscorer. Det gør for alvor ondt i økonomien at rykke ud af den engelske Premier League. Det må West Ham sande efter degraderingen på sidste spilledag. Klubben må nu slanke truppen og sælge for omkring 1,3 milliarder kroner. Budgettet hos The Hammers taber omkring 865 millioner kroner, efter det står klart, at den i næste sæson står på fodbold på anden klasse på Upton Park. West Ham lå på sidste spilledag under stregen og var afhængig af, at Everton skulle tage point fra Tottenham. Miraklet udeblev dog, og trods en sikker hjemmesejr på 3-0 over Leeds United, måtte West Ham vinke farvel til den bedste række og følges med Burnley og Wolverhampton ned i The Championship.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
0: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
3: Hvem er din energispecialist? Dam & Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam & Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam & Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam & Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam & Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam & Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
4: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
5: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
6: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance.

0: Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
1: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
2: Skive Festival.
1: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
3: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
4: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med

0: Radio Skive her med Rasmus Walter og Endeløst. Så kom vi også 8 minutter efter klokken 8:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Et hurtigt kig ud i trafikken her en tirsdag formiddag, kan vi næsten godt begynde at sige nu. Skovbakken i Skive er spadet ved Tværbakken i dag i forbindelse med gravearbejde, der vil også være skilte med omkørsel. Fjordvej i Junget er spadet fra Rosingvej til Weismarkvej til og med den 12. juni. Og så hovedstadvæk forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, fordi der ved Handbjerg Bakke er hastighedsbegrænsning og lysregulering til at styre trafikken. Og så er det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade er spadet til og med den 5. juni, der omkører af Egerigsvej og Borgvej, og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Radio Skive her med The Minds of 99 og det der udenfor. Hvis du nu kigger forbi radioskive.dk, så kan du altså stadigvæk også vinde billet til Skive Festival i en 3-dages partout-billet. Se og kig forbi radioskive.dk og få dig meldt til. Her er der så Emil Kruse, Okay Okay og Antoinette Watts.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Lad os sige, at

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Solskin og smil satte scenen, da 9. klasserne torsdag fejrede sidste skoledag ved Ungdomshuset Drivhuset i Skive. Det var forældrerådene fra kommunens folkeskoler, der i samarbejde med Drivhuset havde taget initiativ til arrangementet, og det samlede hele 250 unge til en festlig afslutning på deres folkeskoletid, helt uden alkohol. Og i skoleafdelingen i Skive Kommune er der stor anerkendelse af indsatsen. Når engagerede forældre står bag, giver det de unge de bedste forudsætninger for en god afslutning på folkeskolen. Det bakker vi som skolevæsen gerne op om, for det styrker fællesskabet og trivslen blandt vores børn og unge, siger skolechef Peter Mikkelsen. Også ungdomsskolen Skive er begejstret. Vi håber, at det kan udvikle sig til en stærk tradition, og vi hjælper gerne til med de praktiske rammer igen, fastslår vice ungdomsskolelederen Ludvig Tesbjerg. Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup-deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Der går mange år før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10 dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne, og så må vi jo hellere lige tage endnu et kig til vejret her, hvordan det tager sig ud i dag. Vi får altså først lidt eller nogen sol, men stadigvæk mulighed for at sprede byer. I eftermiddag så klarer det altså op med tørvejr, efterhånden også en del sol. Temperatur 16-21 grader, så en svag let vind omkring sydvest. I aften solrigt i nat, klart vejr, temperatur ned mellem 7-10 grader, så får vi en let til frisk vind omkring nordvest. Og hvis vi sådan lige tjekker de lokale temperaturer sådan netop nu, hvad der sådan, hvordan de tager sig ud, så har det ligget sådan rimelig lunt i svinget her fra morgenen af. Og lige nu der er der 14 grader i Breum, Lime og i Vinderup, 15 grader i Skive og 13 grader i Stoholm.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Skovbakken i Skive spærres ved Tværbakken i dag i forbindelse med gravearbejde. Der vil også være skiltet med omkørslen. Det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni. Der er omkørsel af Egerigsvej, hvor vej- og fodgængercyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Fjordvej i Junge er spærret fra Rosingvej til Vejsmarkvej til og med den 12. juni. Og så husk stadigvæk forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Der er hastighedsbegrænsning ved Handbjerg Bakke, og så er der lysregulering, der styrer trafikken.
1: Det her er Radio Skive. Din station.
5: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.
5: Kom.

Burhan G og Medina med gennem dit nummer. Så er vi også 7 minutter efter klokken 9 her i en tirsdag formiddag. Velkommen til Radio Skive, hvis du lige har tæt for radioen. Her i studiet sidder ved intro mig, Jan Bjerm. Og nu med Jessie J og Bob. Og det er med Price Tag.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Forestil dig, strømmen er gået i hele landet. Alt er dødt. Dit køleskab fryser, alarmsystem, lys, internet. Alt. Hvad gør du? Du sikrer dig med et nødstrømsbatteri fra OM Strøm i Skive. Så har du strøm altid og hele tiden. Det er billigere end du tror og kan integreres med solcellepaneler og solcelleanlæg. Nødstrømsbatteri til private og små og mellemstore virksomheder. Se mere på omstrøm.dk.
3: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
2: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

0: 8 minutter til klokken 9:30. Radio Skive her med Chris Brown og Don't Judge Me. Og hvis du har internet via Nordlys her i dag og holder til i Midt- og Nordvestjylland og Nordjylland også for den sags skyld, så er internettet nede rigtig mange steder. Man forventer at få styr på det omkring klokken 12. Nå, her tidligt på morgenen, der ringede jeg op til Connie hos DMI og spurgte hende lidt til, hvordan ugens vejr det egentlig kommer til at se ud.
1: Jamen efter vi nu har haft et par rigtig pæne pinsedage, så starter tirsdagen ud med mest skyet vejr, og den første, der kan der også godt komme sådan lidt regn eller regnbyer. I løbet af eftermiddagen, der klarer det op, og så bliver det igen lidt skyet vejr. Vinden frisker lidt op i dagens løb og bliver efterhånden en let til frisk vind, og temperaturerne de kommer til at ligge på omkring 20 grader i dagtimerne og ned omkring 7 grader her for den kommende nat. Så bliver det ellers onsdag torsdag et par pæne dage med en hel del sol de fleste steder. Vinden aftager igen og bliver efterhånden blot en svag til let vind. Temperaturmæssigt er den 18-20 grader begge dage, og nattemperaturerne lidt til den kolde side og ned til ca. 5-6 grader som det laveste. Fredag, jamen der bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn eller byer igen, men der vil også være plads til at få solen lidt at se. Temperaturerne vil stadigvæk ligge omkring 20 grader i dagtimerne og ned omkring 10 grader om natten.
0: Connie, tak for det her.
1: Velbekomme.

Gosh, I love it. Vi er sådan små 3,5 minutter fra klokken 9:30, hvor der selvfølgelig er den sidste gang morgensport. Og efter 9:30, så tager vi også lige endnu et kig ud i trafikken. Og er der noget, du gerne vil høre, inden jeg smutter ud af studiet klokken 10, så skriver du altså også bare til studiet her på 26 39 1000, eller bruger vores Snapchat. Det er du altså mere end velkommen til, og der finder du også stadigvæk under Radio Skive ud i 1. Her er der så Ava Max, det er Sweet But Psycho.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Den danske landsholdsspiller Joachim Mähle kom til at spille en uheldig hovedrolle, da hans tyske klub Wolfsburg mandag aften måtte se sig degraderet til anden Bundesliga. Joachim Mähle blev ved stillingen 1-0 vist ud efter sit andet gule kort, og efterfølgende fik Paderborn vendt kampen til egen fordel. Hjemmeholdet udlignede til 1-1 og tvang dermed kampen ud i forlængelse. Her scorede Paderborn til 2-1 og sendte dermed stormægtige Wolfsburg ud af den tyske Bundesliga, mens klubben selv overtager pladsen blandt de bedste i næste sæson. Kampen om oprykning til Superligaen ligner nu et opgør mellem Esbjerg og AC Horsens. Begge klubber fik en hjælpende hånd af Kolding, da mandag vandt med 3-0 over Hillerød. Esbjerg vandt samtidig med 4-1 ud over Hvidovre, mens Horsens tog en sejr på 2-0 med sig hjem fra mødet med Lyngby, som allerede har sikret sig oprykning til Superligaen. Horsens indtager nu andenpladsen med 51 point, mens Esbjerg på tredjepladsen har 49 point inden sidste spillerunde. Her får AC Horsens besøg af Kolding, mens Esbjerg ligeledes hjemme møder Lyngby. Selvom B93 i weekenden vandt med 4-2 ud over Middelfart, tyder alt på, at Østerbro-klubben følger Fynboerne ned i den tredje bedste række. Inden sidste spillerunde har B93 3 point op til Hobro, som tilmed har en bedre målscorer. Det gør for alvor ondt i økonomien at rykke ud af den engelske Premier League. Det må West Ham sande efter degraderingen på sidste spilledag. Klubben må nu slanke truppen og sælge for omkring 1,3 milliarder kroner. Budgettet hos The Hammers er tabt omkring 865 millioner kroner, efter det står klart, at den i næste sæson står på fodbold på anden klasse på Upton Park. West Ham lå på sidste spilledag under stregen og var afhængig af, at Everton skulle tage point fra Tottenham. Miraklet udeblev dog, og trods en sikker hjemmesejr på 3-0 over Leeds United, måtte West Ham vinke farvel til den bedste række og følges med Burnley og Wolverhampton ned i The Championship.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
4: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker. Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler, også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
5: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
7: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
8: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
9: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hessellund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
10: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og MD Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: 7 minutter efter klokken 9:30. Det er George Ezra her på Radio Skive med Budapest.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Skovbakken i Skive er spærret ved Tværbakken i dag i forbindelse med gravearbejder, der er så skiltet med omkørsel, og Fjordvej i Junget er så spærret fra Rosengvej til Vejsmarkvej til og med den 12. juni. Kærtevej Hal er også spærret, og det er fra Båsgårdsvej til Kærtevej 15 frem til den 12. juni. Og lad os lige se her. Østervang i Skive er stadigvæk også spærret frem til den 31. maj i forbindelse med fjernvarmearbejde. Og hvis du ellers ser noget i trafikken, hvor du tænker, det skal du lige huske at sige i radioen, skriv endelig til studiet på 26 39 1000 eller kontakt os også på 97 52 99 22. Det var alt. Nu skal du få den nye fra Olivia Rodrigo. Det er Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead. Nu skal vi til ugens tester, og det er den kanadiske sangerinde Jessie Reyes. Og det er med nummeret Palo Santo. Hun brød faktisk igennem for 10 år siden med et nummer, som hed Figures. Men så fik hun også stor succes over hele verden. Men det var også noget, hun har drømt om, siden hun var lille. Men det der med at blive berømt, det var ikke sådan, og så få den der berømmelse, det var ikke sådan lige helt, hvad hun havde regnet med. Men ikke desto mindre, så er hun altså på gaden igen her i 2026, Jessie Reyes med Palo Santo.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Det er Somber med Home Wrecker. Så nåede vi altså også til vejs ende her på morgenradioen for i dag, den første dag efter pinse. Det kan måske godt være lidt hårdt at komme i gang efter sådan en lidt for længe weekend. Jeg er tilbage igen i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænekræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
21: Din morgen. Radioskive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kaastrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen. Og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kaastrup deponeret spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimal løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Kvinder i Region Midtjylland bliver udsat for markant mere tvang i psykiatrien end i resten af landet. Det oplyser Psykiatrifonden på basis af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at regionen bruger over 3 gange så mange tvangsindgreb mod kvinder som gennemsnittet for mænd. Samtidig er brugen af bæltefikseringer langt højere end i andre regioner. Hos Psykiatrifonden kalder formand Thorsten Bjørn Jacobsen udviklingen dybt bekymrende. Formanden vurderer, at flere ambulante tilbud og tidligere hjælp kan være med til at mindske brugen af tvang. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Først lidt eller nogen sol og mulighed for spredte byger, men i eftermiddag klarer det op med tøvejr og efterhånden en del sol. Temperatur er mellem 16 og 21 grader og en svag til let vind omkring sydvest. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur er mellem 7 og 10 grader og en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I øjeblikket er der 14 grader i Breum, Skive og Stoholm og 15 grader i Lima og Vinderup.
1: Det her er Radio Skive. Mere musik.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Klokken den er blevet 5 minutter over 10. Mit navn er Ole Sjælland, og her fik du Mille og Uro og Drømmefanger. Lige om lidt, så skal vi have mere dansk musik. Det kommer fra Rune Rask, Niklas og Hamtenberg. Gitter, det hedder den. Men først så er det her Pink, og den her, der hedder Just Like Fire. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen til at kontakte mig på sms'en 26 39 1000.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
14: Norwegian.
15: Ole Sjælland holder dig i ørerne. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Ski.

0: for me.
1: Her lidt genhør her med Macy Gray, Love is gonna get ya. Klokken er blevet 18 minutter over 10. Du lytter til Radio Skive, og har du et musikønske, så er du velkommen på sms'en 2639 1000, eller også på Snapchatten Radio Skive ud i et. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Abaca og Flue i et spænd.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Skovbakken her i Skive spærres ved Tværbakken i dag tirsdag i forbindelse med gravearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade spærret til og med den 5. juni, der omkørsel via Egerigsvej og Brovej. Fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Det er altså et ret fedt nummer, The Weeknd her har fået skruet sammen. Blinding Lights hedder den. Lige om lidt, så kan du godt finde en lille drinksparaply og sætte i din formiddagskaffe. Vi skal nemlig have en rigtig sommerbasker. Det er lige efter Albert Heath, og den her, der hedder Daisy.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
3: Skive Festival.
2: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
4: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
5: Nye dæk. Få et godt tilbud fra Skive Dækcenter hos LS Autoteknik på Katkærvej i Skive. Betaler du mere, betaler du for meget.
6: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drøber eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
7: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
8: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig

0: Klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag på Radio Skive.

Seneste fra Katinka, det er den her, der hedder Tømmermand. Lige om lidt, så skal vi have fat i Rag & Bone Man, der er klar med hans helt store hitter Human. Men først, det er en anden dansker, eller anden dansk gruppe, Hattes Hornley.

Thor Farlow fik du her med hans seneste Vind og Vejr. Og apropos vind og vejr, det får du også en opdatering af om cirka 12 minutter, når klokken bliver 11. Det er lige efter Hugo om at holde om mit hoved. Men først så skal vi forbi Years and Years, If You're Over Me.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Det var en god oplevelse, da Skive Politi natten til lørdag tog tjek ved byfesten i Roslev. Her blev stoppet omkring 30 biler på vej fra festen. Førerne måtte alle puste i alkometret, og ingen havde en promille højere end det tilladte. Skive Politi roser bilisterne. Det var en virkelig positiv oplevelse, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Politiet har modtaget anmeldelse om tyveri af diesel for mere end 20.000 kroner. Tyveriet er sket natten til fredag på Virksund Løsbådhavn. Her stod en tank med dieselolie, og den har ukendte gerningsmænd tømt efter at have klippet hængelåsen over. Der var op mod 1.300 liter diesel i tanken på gerningstidspunktet. Tyvene har i øvrigt undersøgt området inden, da overvågningskameraerne på havnen alle var oversprøjtet med maling inden tyveriet, oplyser politiassistent Niels Bak. Kong Frederik har formentlig lidt mere ondt i kroppen i dag, end han plejer på sin fødselsdag. Regenten, der fylder 58 år, er givetvis stadig lidt mærket af mandagens Royal Run, hvor han i Randers Middelfart af København løb næsten 17 km sammenlagt. Ifølge kongehusets kalender vil Frederik dog sammen med familien vise sig på balkongen på Amalienborg kl. 12. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Først lidt eller nogen sol og mulighed for spredte byger, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur er mellem 16 og 21 grader og en svag til let vind omkring sydvest. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperatur er mellem 7 og 10 grader og en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I øjeblikket er der 15 grader i Breum, Lime, Skive og Stoholm og 16 grader i Vinderup.
1: Det her er Radio Skive.

Klokken er blevet 6 minutter over 11, og her fik du Miles Smith og Niall Horan og Drive Safe. På en tirsdag, hvor solen er begyndt at skinne lidt her over Skive. Og det er sådan en lidt mærkelig uge, sådan en forlænget weekend, og så trænger man til ferie bagefter. Eller er det bare mig? Mit navn er Føvde Ole Sjælland, og lige om lidt, så skal vi have fat i Cat's Eye, der jo altså har udsolgt i København på rekordtid. De kommer med historien om Gabriella, men først så får du her Fats and Small og Change.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og ND Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
2: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
3: Fru Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fru Bryghus' smukke scene. Med sit velkendte mix af historier, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretters showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
4: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Skovbakken her i Skive spærres ved Tværbakken i dag tirsdag i forbindelse med gravearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade spærret til og med den 5. juni, der er omkørsel via Egerigsvej og Brovej. Fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: David Guetta fik du her i selskab med Teddy Swims og Tones and I på Gone, Gone, Gone. Og vi var også lige forbi Topic, der fik lidt hjælp af A7S på Breaking Me. Om et ganske kort øjeblik, så er valisiske Duffy klar i din højtaler. Det er hun med hendes helt store hitter, Mercy.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Snyd ikke dig selv.

0: Ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
0: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
1: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser. Tag med Radio Skive til Skive Festival.
6: Skive Festival.
5: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
8: Din formiddag. Radio Skive.
9: Hit the beat and take it to the verse now.

Den smukke Duffy fik du her med Mercy. Og lige om lidt, så skal vi have fat i en herre, der kigger forbi årets skivefestival, nemlig Lucas Graham. Du får hans seneste, der hedder To Know a Girl. Men inden vi kommer så langt, så er det en anden herre, også dansker. Han hedder som en Christoffer. Og ham får du her, hvor klokken er blevet 7 minutter over 11:30 med ham med gitaren.

Bruno Mars, I Just Might fik du her, hvor klokken er blevet 11 minutter i 12. Og det betyder, at der er 11 minutter til, at du skal have fundet madkassen og termokanden frem. Det kan du gøre lige efter Sara Larsson og Pink Panthers og den, der hedder Midnight Sun. Men først så får du lidt dansk her, det er Sao Paulo og Tænd på Paradis.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Radio Skive.
20: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kåstrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen. Og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kåstrup deponeret spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimal løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Kvinder i Region Midtjylland bliver udsat for markant mere tvang i psykiatrien end i resten af landet. Det oplyser Psykiatrifonden på basis af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at regionen bruger over 3 gange så mange tvangsindgreb mod kvinder som gennemsnittet for mænd. Samtidig er brugen af bæltefikseringer langt højere end i andre regioner. Hos Psykiatrifonden kalder formand Thorsten Bjørn Jacobsen udviklingen dybt bekymrende. Formanden vurderer, at flere ambulante tilbud og tidligere hjælp kan være med til at mindske brugen af tvang. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb sætter rekord med over 112.000 tilmeldte. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i 4. kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Først lidt eller nogen sol og mulighed for spredte byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur imellem 16 og 21 grader og en svag til let vind omkring sydvest. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur imellem 7 og 10 grader og en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I øjeblikket er der 17 grader i Breum, Lima og Stoholm og 18 grader i Vinderup og Skive.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Den ikke fik du her med Livsforladt, hvor klokken er blevet 6 minutter over 12. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt, så skal vi have fat i Svea S. og Sigvad, og den hedder Lyse Netter, men først så får du her Mark Ronson og Daniel Merriweather hedder han. De kommer her med nummeret Stop Me.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
4: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få trepak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var her Andreas Odbjerg, og vi var også forbi ugens tester Jesse Reyes og Palo Santo. Lige om lidt, så skal vi have fat i en rigtig sommerbasker, det lige efter vi har været en tur ude i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Skovbakken her i Skive spærres ved Tværbakken i dag tirsdag i forbindelse med gravearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade spærret til og med den 5. juni, der omkørsel via Egerigsvej og Brovej. Fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
2: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Rigtig festligt nummer her fra Cotton Move, I'm Alive. Klokken er blevet 00:30. Du lytter til Radio Skive, og lige om lidt, så skal vi have fat i seneste fra Ed Sheeran. Det er det nummer, der hedder Camera.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en snak om

0: oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
3: Fur Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fur Bryghus' smukke scene. Med sit velkendte mix af historier, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretters showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
4: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
5: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
6: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
7: Mere musik til arbejdsdagen. Radio Skive.

Queen fik du her med et nummer, som de faktisk i første omgang var utrolig i tvivl om de overhovedet skulle have med på albummet. Men så kom Michael Jackson forbi, hørte nummeret og sagde, det der, det er en single. Og her fik du den så, Another One Bites the Dust. Vi var også lige forbi Ed Sheeran og Camera. Lige nu, der skal vi have fat i A-Log og Khalid, og den hedder Drive Into Me.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Every
20: dag.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Radio Skive.

0: 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Det var en god oplevelse, da Skive Politi natten til lørdag tog tjek ved byfesten i Roslev. Her blev stoppet omkring 30 biler på vej fra festen. Førerne måtte alle puste i alkometret, og ingen havde en promille højere end det tilladte. Skive Politi roser bilisterne. Det var en virkelig positiv oplevelse, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Politiet har modtaget anmeldelse om tyveri af diesel for mere end 20.000 kroner. Tyveriet er sket natten til fredag på Virksund Løsbådhavn. Her stod en tank med dieselolie, og den har ukendte gerningsmænd tømt efter at have klippet hængelåsen over. Der var op mod 1.300 liter diesel i tanken på gerningstidspunktet. Tyvene har i øvrigt undersøgt området inden, da overvågningskameraerne på havnen alle var oversprøjtet med maling inden tyveriet, oplyser politiassistent Niels Bak. Både Enhedslisten og Alternativet skal til regeringsforhandlinger i morgen på Marienborg. Partierne kommer hver for sig. Netop Enhedslisten og Alternativet skal danne parlamentarisk grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De fire partier har forhandlet i pinsen, men der er ikke officielle forhandlinger i dag. Kong Frederik er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, var ikke med. Det var dronning Margrethe heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Krigen i Mellemøsten kan sende den danske inflation op på 4,5% i 2027. Det er en reel risiko, hvis krigen fortsætter og oliepriserne forbliver høje. Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport. Hvis krigen derimod snart slutter, forventer de en inflation på omkring 2% og fortsat høj beskæftigelse.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Først lidt eller nogen sol og mulighed for spredte byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur er mellem 16 og 21 grader og en svag til let vind omkring sydvest. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur er mellem 7 og 10 grader og en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I øjeblikket er der 18 grader i Breum, Lime, Skive og Stoholm og 19 grader i Vinderup.
2: Det her er Radio Skive. Station.
4: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
2: Mere musik.

Taylor Swift fik du her med Opalites, hvor klokken er blevet 7:07. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er det Madonna og Sabrina Carpenter, der smyger sig rundt i din øregang med det nummer, der hedder Bring Your Love. Men først så får du her Nathan Gossam og den her, der hedder Thinking About It. Skal du have et ønske med, så er sms'en åben på 26 39 1000. Sådan skulle du være.

0: talk about.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønderlundvej 8 i Holstebro.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Så var der godt gang i elhegnet her med Sanne Salmonsen, den lille løgn. Klokken er blevet 20 minutter over 1. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så bliver vi i det danske. En sang, der var rigtig store forventninger til, og mange ventede på med spænding. Nemlig version 2 af Buhan G. og Medinas samarbejde. Her får du gemt dit nummer.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Skovbakken her i Skive spærres ved Tværbakken i dag tirsdag i forbindelse med gravearbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade spærret til og med den 5. juni, der omkørsel via Egerigsvej og Brovej. Fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
0: her.
1: Ja.
0: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på Hesselund.

0: og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
1: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
2: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
3: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
4: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser. Tag med Radio Skive til Skive Festival.
5: Skive Festival.
4: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Mere musik til arbejdsdag.

0: solen skinner, du har rock i ørerne, ja, så er livet ikke så tosset igen. Her var det DRD 1900 and Yesterday, hvor klokken er blevet 8 minutter over 1:30. Lige om lidt, så får du Sam Smith og det nummer, der hedder Diamonds, men først skal vi have lidt dansk. Her er det Malte Ebert, Det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

seneste fra Olivia Rodrigo, det er den her, der hedder Drop Dead, og vi var også lige forbi Sam Smith og hans Diamonds. Mit navn er Ole Sjælland, jeg skal til at overlade knapperne til Kenneth Lauritsen, han er med dig her fra kl. 14 i din eftermiddag her på Radio Skive. Jeg vil slutte af i selskab med Jonah Blacksmith, Ida og Annika, men først så får du her Tobias Rahim og Mookie Bar. Kan du hygge dig, indtil vi høres ved igen? Hej hej!

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
21: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Radio Skive. Din station. Mere musik. Stem.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-anlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen. Og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup-deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndighederne. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Mandag eftermiddag kunne det være gået helt galt, da en knallert kører ikke overholdt sin vigepligt. Den 17-årige kom kørende ad Vildmosen i Vestsalling, og da han nåede krydset ved Grundvadvej, så kørte han lige over. Derved blev han ramt af en passerende bil, der kørte med en hastighed på ca. 82 km i timen. Knallertkøren blev ved sammenstødet slynget op i luften og endte i rabatten. Ganske utroligt så slap han med knups og skrammer, knallerten derimod er totalskadet. Den 17-årige har virkelig været heldig, lyder det fra lokalpolitiet i Skive, hvorfra det påpeges, at føreren af bilen var ganske uforskyldt i uheldet. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i det økonomiske råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Det bliver en eftermiddag med opklaring og tørvejr, og efterhånden også en del sol og temperatur mellem 16 og 21 grader og en svag til lidt vind omkring sydvest. I aften solrigt og i nat klart vejr og temperatur i nat mellem 7 og 10 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Og de lokale temperaturer lige nu viser 18 grader i Breum, Lime, Skive og Stoholm og 19 grader i Vinderup.
1: Det her er Radio Skive. Mere musik.

Mr. Know-it-all her fra Teddy Swims, og dermed så har vi fået taget hul på din eftermiddag her, hvor det sådan er mandag på en tirsdag. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig pinse, og lige har fået en god start her på den nye uge. Vi kan sådan lige holde til en 4-dages arbejdsuge. Jeg er Kenneth, nu på plads her frem mod klokken, den bliver 18, og det er her med mere musik til dine eftermiddag. Lidt senere fra Matchbox 20, Bella Kay, og her One Republic og Stop and Stare.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Forestil dig, at du har haft en elektriker på besøg, og da de var færdige, havde de ryddet op efter sig. Ja, sådan er det altid, når OM Strøm i Skive er på besøg, og det er uanset hvilken opgave, der laves. Så savner du en elektriker, der får tingene gjort, hvor en aftale er en aftale, så se mere på omstrøm.dk.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig. Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
5: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
6: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Skovbakken i Skive spærres ved Tværbakken i dag tirsdag i forbindelse med noget gravearbejde, og der er skiltet med omkørsel. Og så husk også stadigvæk det østlige spor af Sønder Boulevard fra Erigsvej til Søndergade er spærret til og med 5. juni, og der er omkørsel af Erigsvej og Borgvej. Og stadigvæk også mellem Vinderup og Holstebro i bunden af Handbjerg Bakke, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er lysregulering til at styre trafikken. Ikke nogen fotovogne lige at være opmærksom på her i eftermiddagstrafikken, i hvert fald ikke hvad jeg kan se på mit trafikkort. Men er der alligevel et eller andet derude, vi lige skal have med, så giv mig lige et pej på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek

0: Bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
1: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karup og Bo, men ikke desto mindre, mine damer
2: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karup og Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birthe Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
3: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
4: Fur Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fur Bryghuses smukke scene. Med sit velkendte mix af historie, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretters showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
5: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
6: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og MD Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.

0: Drømmefanger her fra Mille og Uro her tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor jeg også lige nu har fået forbindelse til Connie fra DMI. Og Connie, hvordan ser vejret ud her til og med fredag?
1: Jamen efter vi nu har haft et par rigtig pæne pinsedage, så i løbet af eftermiddagen, der klarer det op, og så bliver det igen lidt skyet vejr. Vinden frisker lidt op i dagens løb og bliver efterhånden en let til frisk vind, og temperaturerne de kommer til at ligge på omkring 20 grader i dagtimerne og ned omkring 7 grader her for den kommende nat. Så bliver det ellers onsdag torsdag et par pæne dage med en hel del sol de fleste steder. Vinden aftager igen og bliver efterhånden blot en svag til let vind. Temperaturmæssigt er 18-20 grader begge dage, og nattemperaturerne lidt til den kolde side ned til ca. 5-6 grader som det laveste. Fredag, jamen der bliver det efterhånden mere skyet.

Der kommer lidt regn eller byer igen, men der vil også være plads til at få solen lidt at se. Temperaturerne vil stadigvæk ligge omkring de 20 grader i dagtimerne og ned omkring 10 grader om natten.

Hold om mit hoved her fra HK om tirsdag eftermiddag her på Radio Skive, hvor vi er små 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skive nyhederne her næste gang klokken 15. Og efter klokken 15, ja, så bliver det også med besøg her i studiet af selveste Katinka. Det glæder jeg mig rigtig meget til, hvor det er ankommet, så lyt med her på den anden side af klokken 15. Lige her, mere musik, det er Lilo fra Shawn Mendes og Camila Cabello og Senorita.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Skive Kommunes plejecentre afholdt i sidste uge Royal Side Run forud for årets Royal Run. På trods af, at det var regnvådt, så var der fest og god stemning blandt både unge og ældre. I Æblets By rykkede deltagerne ind på plejecentret i Røding, og på Center Møllegården i Skive blev der budt op til dans. Selte plejecenter havde i år fornøjelsen af 20 børn og 4 voksne fra Tise Friskole, der i regntøj og gummistøvler tog turen rundt på en bane så mange gange som muligt. De fleste steder blev festlighederne rykket ind, men stemningen var alligevel god og humøret højt, er meldingen fra kommunens ældrecentre. Hvis du skal have nyt pas, så holder Skive Kommune ekstra åbent. Borgerservice har valgt at udvide åbningstiden, så det er nemmere at bestille nyt pas. Det gælder på torsdag fra kl. 17 til 19 og den 12. juni fra kl. 12 til 16. Der skal dog bestilles tid på forhånd. Ledige tider kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Opklaringen her til eftermiddag, tørvejr og efterhånden også en del sol og temperaturer mellem 16 og 21 grader og en svag til lidt vind omkring sydvest. I aften solrigt og i nat til klart vejr og temperatur i nat mellem 7 og 10 grader, lidt til frisk omkring nordvest og så ved kysterne op til hårfint. De lokale temperaturer viser lige nu 17 grader i Breum og Vinderup, 18 grader i Lime, 19 grader i Stoholm og 20 grader i Skive.
0: Det her er Radio Skive.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu, der har jeg altså også fået rigtig fint besøg i studiet af selveste Katinka.
1: Hej, hej.
0: Katinka, du er jo stormet frem her det seneste års tid her med din solomusik.
1: Ja, ja, jeg er jo gået på en eller anden måde fået min anden debut.
0: Ja, det kan man sige. Men jeg vil egentlig gerne lige, at vi skruer tiden tilbage til 2015, fordi der er du med i Karrierekanonen, og det er der, hvor I vinder med Katinka Band.
1: Ja.
0: Hvordan var det? Hvad var det for en oplevelse dengang?
1: Det var en stor oplevelse, altså det der med sådan at være ny i musikbranchen, og så lige pludselig få det der sådan rygklap, og det der sådan på en eller anden måde stempel for sådan, at vi kunne et eller andet. Jeg tror altid, jeg har følt, at både jeg og Katinka Band var sådan lidt en mærkelig snegl i det der ting. De andre bands var altid så gode til at se seje ud, og deres sange lød meget mere poppet, og vores lød sådan ekstremt skrællet. Men
0: var I ikke bare sådan lidt mere bare alternativ?
1: Jo, jeg tror også, vi var... Altså, og det er jo også altid... sådan har jeg det også stadigvæk. Den der umiddelbarhed betød meget. Og det betød meget dengang, at folk kunne se det.
0: Ja.
1: Fordi jeg er jo sådan en historiefortæller, og jeg føler det meget, når jeg står på en scene. Så det der med, at de kunne se det, det betyder meget. Men altså, det var også en kæmpe verden at blive smidt ind i.
0: Ja, det må det næsten have været. Men hele den her periode med Katinka Band, hvordan var den egentlig?
1: Det betyder helt vildt meget for mig, at jeg havde nogle vidner i forhold til alt det der. Men når man kommer ind i, altså ligesom på en eller anden måde får et gennembrud i musikbranchen, så kan det godt føles som om, at alle hiver og flår i en. Og det var jo især mig, der blev sådan... Der blev skrevet meget i pressen om mig, der var mange interviews, der var mange fra pladebranchen, og mange alle mulige mennesker, der var meget søde til at have alle mulige holdninger til mig, og det gør en så forvirret. Så det der med at have sådan af nogle mennesker, som ligesom, man stod sammen, og det der kollektiv, så man ikke hele tiden var alene, og hvis der var en eller anden ond manager, siger jeg med citationstegn, der prøvede ligesom at gøre en til noget, man ikke var, så kunne man lige gå tilbage til sit dejlige band og sige, hey, hvordan er jeg nu? Hvordan er det, vi er? Ja. Og så kunne vi huske hinanden på sådan, ej, sådan der, lad os lige holde fast i. Så vi var gode til at holde fast i hinanden.
0: Var der mange af dem der egentlig bare gerne ville gøre dig til noget, som du egentlig ikke var? Fordi jeg husker dig jo lidt sådan lidt den periode også, at du gik meget op i, at du skulle være dig selv.
1: Jamen, altså jeg tror, at alle oplever måske, altså det der med i starten af at komme ind i musikbranchen, så tror jeg, at der er bare rigtig mange holdninger til en og sådan noget. Så det kan være indviklet. Og jeg kan også være sådan, når jeg ser nye musikere komme ind i musikbranchen, så bliver jeg også sådan, jeg får lyst til at kramme dem lidt. Fordi det er en... man skal lige huske, hvorfor man gjorde det fra start af, og hvem man stoler på, og hvem man tror på. Og at måske skal man virkelig huske, at der er 1000 sandheder i musikbranchen.
2: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Få den tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
3: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
6: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Jeg har slet ikke tænkt dig med i studiet her til eftermiddag. Udover at du også har lavet musik, så har du jo også været sådan inde over teaterverdenen og skrevet musik også til teater. Hvordan har det egentlig været? Prøv lige at tage os med tilbage til det.
1: Jamen, jeg tror, alt teater, jeg har lavet, har handlet meget om det der med at være med til at ligesom formidle nogle tekster. Jeg har lavet noget strungeteater, hvor at jeg satte melodi på nogle strungedigte og formidlede dem, og så har jeg lavet nogle sange og nogle tekster til en Karin Michaelis forestilling i Svendborg. Og for mig har det ligesom, jeg tror altid, folk har været meget sådan, nej, du er alle mulige steder, men ja. For mig er det meget sådan, det er ligesom en kerne af det der med, at det ligesom er sproget, at det altid har været det, der betød meget for mig, og det er det faktisk også nu, og når jeg laver popsange, det er det der med at sige, men jeg tror virkelig på, at sangtekster godt kan være poesi, og godt kan skubbe til lytteren, og give lytteren en fornemmelse af at høre noget, de manglede måske i deres liv. Og det er ligesom derfor, jeg også har kastet mig ind i det der teater noget. Det er ligesom for at afprøve, hvad kan det her, sådan, hvad kan formatet?
0: Og nu er du jo selv også inde på det der med poesi også. Der kommer jo en digtsamling også, du egentlig udgiver.
1: Ja.
0: Hvor kommer det fra? Hvad er der egentlig med dig og de her tekster her? Hvor kommer alt det her fra, du har?
1: Altså jeg tror, altså mit band var altid meget sådan, I kan tænke, at band var altid sådan hende, den ikke sådan rigtige musiker, jeg var mere noget andet, og det kan jeg egentlig godt forstå, jeg er musiker, men når det kommer til at høre musik, så handler det meget for mig, hvordan ligesom ordene er i forbindelse med melodien, og i forbindelse med musikken, hvad er det den der mødet imellem, der gør ordene endnu bedre. Så det der med, at så tog jeg lidt en chance og ligesom udgav mine egne sangtekster, fordi jeg altid ligesom meget tid på at skrive dem, før de egentlig blev til sange. Og så var der bare mange, der synes egentlig, det var meget sådan et stort selvtillidsboost for mig egentlig, ja. Fordi jeg egentlig selv tænkte sådan, jamen det er jo også bare sangtekster, og det er jo det skal være. Men det der med at kunne have det på papir og vise sådan, nå, men det kan faktisk også godt stå i sig selv. Det kan godt være noget i sig selv, og så også være en sang.
0: Men det gør vel egentlig også mere, at du bliver mere sådan en kunstner, frem for egentlig bare at være en, der er med i et band.
1: Man kan sige, altså, jeg ved ikke, hvad en kunstner er. Altså, jeg er mere sådan, det eneste, det handler om for mig, det er jo, at jeg går meget op i, hvad jeg, altså, det der betyder meget for mig, er at formidle ord og skrive ord og finde nye billeder i det danske sprog, som kan vække et eller andet genklang i mig selv og i andre. Så om det så er kunst, eller om det er pop, eller om det er et håndværk, det er jeg egentlig ret ligeglad med. Bare det der med, det kan mærkes.
0: Og jeg ved også, at der kommer lige en enkelt roman også midt i det hele også. det skulle du også lige prøve af.
1: Det skulle jeg også lige prøve af.
0: Ja. Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Jeg har slet ikke tænkt med i studiet her til eftermiddag. I 2021, der er du jo med i toppen af poppen. Og det er jo her, hvor du jo så får mulighed for at fortolke nogle andres tekster på din måde. Hvordan var det?
1: Det er jo virkelig sjovt at fortolke sange. Det der med at skulle tage dem på og gøre dem og katingificere dem.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, sådan, den der betyder allermest for mig, det er den oversættelse af fortolkningen, jeg lavede af Alex Vargas. Hvad hedder det? Killing Kind, som endte med at hedde Banker lidt endnu. Som jeg stadigvæk også spiller nogle gange, når jeg spiller live. Mig og Alex Vargas blev også rigtig gode venner i toppen af poppen, og det er jo det dejlige ved, fordi at vi er så alene altid i musikbranchen, ja, det. Så det der med at møde en, som man har noget godt med. Men den sang betyder også meget for mig. Sådan en, jeg synes, det er også en, som folk har skrevet rigtig meget til mig om, at den siger, den er der rigtig mange, der føler et eller andet for. Og den er så lille og spinkel på en eller anden måde, det kunne godt være sådan en lille bitte sang, men den har meget, indeholder meget store følelser, så det betyder meget for mig.
0: Men var det også måske her, at du kommer til at føle, at du måske kommer lidt bredere ud til herre og fru Danmark i forbindelse med tv-programmet? At der er flere, der måske lærer dig lidt at kende der på det tidspunkt?
1: Det er jo sådan lidt det der med at mærke det. Det kommer jo lidt i, det er jo sådan lidt i bølger, og det går lidt op og ned i det der ting. Jeg tror, for mig var det meget sådan, da Katinka-banen udgav 2000 meter, blev det meget sådan, det blev ligesom vores sang, og sådan en sang, som folk tog meget til sig og sådan noget. Så selvfølgelig er der en masse, en blanding af det der, men jeg synes altid, det er gået meget sådan op og ned. Det er meget sådan en, jeg ved sgu aldrig, hvornår at det lige rammer, eller hvornår det rammer.
0: Og så i slutningen af 2024, der melder du så ud, at nu går du solo.
1: Ja.
0: Hvor man egentlig står og tænker lidt, jamen ja, var hun egentlig ikke også et eller andet sted solo? For hun var jo egentlig Katinka-band et eller andet sted. Hvad er det, der sker der?
1: Altså, Katinka-band havde eksisteret nærmest i 12 år på det tidspunkt. Det der med at starte noget, når man er... Jeg tænker, der er mange, der kender det der med at lave noget fra starten af 20'erne til starten af 30'erne. At det sådan, på et eller andet tidspunkt, så skal man også ligesom evaluere... og sige sådan, hvad er det her stadigvæk? Hvad er det, der er jo også noget, der vokser sig større end en. Der er også måske noget, der vokser alle mulige steder hen, som man ikke lige havde regnet med. Og der er alle mulige gode minder, om sikkert også nogle lidt triste eller nogle lidt tossede. Men jeg tror det der med, at måske var vi også lidt vokset fra hinanden. At vi ville lidt noget forskelligt. Det var faktisk ikke mig, der sådan helt besluttede, at det skulle gå i opløsning bandet. Fordi jeg er egentlig sådan... forholdsvis sådan en tryghedsperson, og godt kunne lide det der med, at vi var et band, men samtidig så vidste, så det der med sådan...
0: Det var sådan lidt en tryghedsting, man havde.
1: Ja, man havde nogen, og man havde også alle de her minder, og samtidig så var der også et eller andet i mig, og nok i de andre også egentlig, som sådan, hvad er det, vi mangler at have prøvet, og måske kan vi kun prøve det hver for sig. Så det var også lidt sådan et ufrivilligt skub, som jeg tror, jeg havde brug for, egentlig for at lov til at... Fordi jeg egentlig hele tiden har sagt til mig selv, når man jeg var ikke sådan en rigtig musiker, jeg var mere tekstforfatter, og jeg var ordmenneske, men det der med sådan, når man kan jeg egentlig gå ind og sige, hvordan en sang skal lyde helt selv. Og hvordan ville jeg gerne have en popsang, hvis det kun var mig, der var diktator i mit lille kongerige. Så det har jeg fået lov til at prøve.
0: Men lad os lige prøve at høre det første bud på den, for det er knappenål, der sådan bliver den første sådan solosingle.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabilgrus, støbemix,

0: Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
1: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
2: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
3: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstenens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
4: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Knappenål her fra Katinka, som jeg også har med i studiet her til eftermiddag. Og det er super glad, og det er super hyggeligt, Katinka. Den her transformation, der går fra Katinka-band og så til Katinka, hvad er egentlig, nu var du lidt inde på det, men hvad er egentlig forskellen på sangene fra Katinka-band og så til Katinka?
6: Altså, jeg vil mene, at man godt kan høre det, men for mig er det meget sådan, det er lidt sådan mere skarpskåret. Altså, alle sangene er ligesom lavet i et studie sammen med en producer og mig. Og at det der med, at jeg hele tiden tænker sådan, når man en melodi og en tekst, hvis teksten nu er så god, som jeg mener, den er, så kan det næsten stå af sig selv, en melodi og en tekst. Ja. Og så skal ligesom alt under det, skal egentlig bare være klart og være, kun være med til ligesom at støtte den her puls, der ligesom kører igennem den her sang. Om det så er noget hårdt eller noget blødt. Og så tror jeg også, jeg ligesom havde sådan, når man, hvordan ville det lyde, hvis jeg gerne ville lave en popsang? Sådan, for jeg synes, der er nogle rigtig fede popsange, i både i Danmark og i udlandet lige nu, som hvor at der er nogen, der holder fast i nogle sangtekster også, og noget fylde. Og så tænker jeg sådan, det tror jeg virkelig også, jeg kan være med til. Jeg tror virkelig også, jeg kan lave noget poesi, samtidig med, at det er pop i det her popformat. Hvis jeg ligesom selv kan få lov til at dreje det og gøre det, som jeg gerne vil have det. Så det er det, jeg tænker, der er lidt anderledes. Det er lidt mere sådan skåret helt ned til, hvad det er lige præcis, jeg gerne vil sige.
5: Og det kommer jo så også for alvor til genklang, kan man sige, i kogepladen, hvor det jo så for alvor eksploderer der. Den tænker jeg også næsten lige, vi skal høre.
6: Det lyder dejligt. Skal vi?

0: kogeplade fra Katinka. Katinka, hvad er det her egentlig for en sang? Hvad handler den egentlig om?
1: Den handler om, altså, det er jo igen det der med at skrive sange til sig selv, når man er lidt bange. Altså sådan det der med at være lidt bange for, om det der med at tage nogle chancer er en dårlig idé. Så det var egentlig en ven, der sagde det der med at sætte hånden på kogepladen. Og så synes jeg, det var et virkelig sådan interessant billede egentlig. Ja. Og det er sådan det, jeg elsker ved det danske sprog. Det der med, at der er sådan nogle billeder, som vi sådan på en eller anden måde tager for givet. Og vi ligesom har hørt så mange gange, at vi ikke engang rigtig sådan på en eller anden måde er bevidste om, hvad det er for nogle billeder. Hvad er det egentlig, vi ser, når vi siger det? Og så det der billede var bare sådan, det er jo fucking klamt på en eller anden måde. Det er jo sådan, det er jo både sådan lidt ubehageligt og sådan lidt, hvad er det egentlig? Er det godt, eller er det dårligt og sådan noget? Men det der sats, der ligger i det, det synes jeg bare var så fedt, og det har så meget i sig.
0: Men det var vel egentlig også lidt dig selv. Du sætter lidt hånden på kogepladen, fordi nu går du solo. Det var lidt det også, at sætte hånden på kogepladen.
1: Ja, og så samtidig det med det der med, at når man ligesom er i de der år, hvor man er ved, man er voksen, og man har en masse ting og forpligtelser, og måske har man også fået nogle børn og sådan noget, og man skal huske, at man skal også være et barn selv, og man skal også glemme lidt tidsplanen. Og det er da træls også. Altså, der er nogle ting i det der, som er sådan lidt en kamp i sig selv, så det er ikke kun, det er ikke kun let. Det er et eller andet midt imellem, hvor man også måske brænder sig, og det gør lidt ondt. Så den der blanding af, at der er en eller anden kamp i det, det synes jeg bare var så fedt.
0: Men det viser sig jo, at det bliver en rigtig god popsang, og radioerne begynder at spille den. Nu snakkede du lidt om, inden vi gik på, at det der med at blive spillet i radioen, det var ikke noget, der sådan var noget for dig på det tidspunkt med Katinka Band. I blev ikke sådan så tit spillet i radioerne.
1: I hvert fald ikke, altså i hvert fald ikke sådan, jeg ligesom ikke, jeg har altid følt, at jeg var for sådan usmart til P3. Og faktisk også de sådan kommercielle radioer. Så det der med sådan, og jeg tror, altså hvis du har spurgt mig sådan for et år siden, om jeg troede, at den der sang ville blive spillet på den der måde, eller blive ugens undgåelig, eller ville blive spillet rundt i alle mulige andre radiostationer i Danmark, så ville jeg være sådan her oppe i røven. Ja. Det tror jeg ikke på.
0: Og den er jo blevet streamet også, jeg ved ikke, hvor mange gange. Det har jo været en af de største sange, danske sange i 2025.
1: Ja, ja. Bare du siger det, så bliver jeg sådan her. Ja.

0: Men hvordan har det her, den her inspiration til de her egne sange her, der kommer, for det kommer jo bare roligt også, og Tømmermænd er jo den seneste her. Hvor kommer inspirationen fra til de her sange?
1: Jeg tror, jeg var meget sådan, jeg snakkede meget med min producer om det der med, at det blev ligesom lige så stille et album, der viste sig frem, som endte med ligesom at være det her album, der hedder Ved du, Jørgen Snærle, der kom sidste måned, at det var sådan et forsøg på ligesom at vise sådan en kvindes liv i sådan i alle sine sådan alle de her facetter, der er, når man er sådan lidt utilpasset og er lidt vred og lidt bekymret, og der er så meget kærlighed, og det er svært ligesom at få plads til det hele. Så for en eller anden måde var det meget sådan, altså der er sgu ikke så meget sådan, der er ikke så meget sådan glasur på det. Det er rigtig meget mit liv og hvordan jeg havde det i 2024 og 25. Det var ligesom, jeg kan huske, at jeg var sådan her. Jeg tror, jeg har en idé til den sidste sang. Så det har også været sådan en fornemmelse af, at der var ligesom de her sange, der skulle være, og der skulle være det her sådan, det her forsøg på at bryde ud og bryde hen, og der er rigtig mange sådan nogle, jeg har også kaldt det mit udbryderalbum, for det er sådan en forsøg på at vride et eller andet, der er lidt for stramt af, så jeg kan danse lidt mere.
0: Så du kan danse lidt mere, ja. Men den her, ved du, at jeg er en snærle? Hvad er en snærle egentlig? Jeg ved, det er en blomst, men, ja. men ud over det?
1: Altså, en snærle er en invasiv art. Og en snylteplante.
0: En snylteplante, ja.
1: Og hvis man ligesom googler snærler, så er alle haveejere, de hader den her. Og jeg har også, altså folk er vrede på mig over, at jeg hylder snærlen, fordi det er virkelig sådan en plante.
0: Men det er det, fordi du selv ser dig som en snærle på den her måde?
1: Altså, det var sådan min kampsang til mig selv, fordi jeg havde sådan det var lidt sats, det der med at debutere igen og skrive noget, der var poppet, og noget, der ligesom henvendte sig til at sige sådan, jeg er, her står jeg, og jeg er noget andet, end du regnede med. Og så havde jeg brug for en kampsang, og så har jeg hele tiden været så fascineret af de her snærler, som er sådan nogle ret små, ret nuttede
0: hvide blomster.
1: Så man måske godt kunne sådan underkende lidt, eller sådan tænke, okay, men de er ikke så farlige, og så er det der, hvor de bare, altså de er jo ikke, altså de er sådan, nogen vil gerne kalde dem drablige, fordi de smyrer sig ligesom rundt om alle andre planter, og de kan ligesom gå på græsplænen, de kan ligesom kravle op af græsplænen, altså det er næsten en gyserfilm. Og jeg elsker det der billede med ligesom at være en, som folk ligesom ikke har de store forventninger til. Om du ligger lige dernede og er en lille sød lille blomst, og så blinker jeg, og så har jeg bundet hele dit hus ind i popmusik, uden du ved det. Og så hjalp det lidt det der med, at den der plante er så stadig. Så det der med tanken om at være en snærle, der bare holder fast, lige koste hvad det vil, det har faktisk hjulpet ret meget.
0: Og den der Katinka-snærle, den har jo bredt sig ud over os og slipper ikke lige forløbig.
1: Nej, det håber jeg fandme ikke.
0: Nej, men hvad skal der... Nu kan man jo sige, at du har fået to debuter her nu.
1: Ja.
0: Først med Katinka-band, og nu har du jo så et eller andet sted jo fået en chance mere. Måske en lidt større debut her i anden omgang. Hvordan har det været?
1: Det har været stort. Jeg håber, jeg prøver virkelig at nyde det, og prøver virkelig at være sådan taknemmelig for, at jeg har fået den her chance igen, men også meget sådan stolt af, at det var ligesom, jeg har også selv ligesom taget alle beslutninger. Det er mig, der har lavet det hele. Det er mig, der har haft alle idéerne til musikvideoerne og til forsidecoveret og sådan noget. Så det der med ikke at tage det for givet, men også bare ikke komme til at ligge lidt på langs og være sådan, nej, nu kører det bare. Så jeg er meget sådan, jeg vil gerne udnytte det så meget som muligt, også fordi jeg er så stolt af de her sange, så det er sådan, jeg skal på, så jeg er meget sådan, jeg skal rigtig meget på festivaler, og jeg har lige været på tur, og til marts næste år, så spiller jeg sådan de største koncerter, jeg nogensinde har spillet, både i KB-hallen i København, men også i Aarhus. Så det der med ligesom at tro på, at man godt ligesom må stadigvæk svømme lidt længere ud.
0: Det er den der snærle plante der bliver
1: ved med at brede. Ja, præcis, den kan stadigvæk gro.
0: Den breder sig stadigvæk. Nå, lad os lige prøve at høre Tømmermænd, som egentlig er den seneste single, inden vi lige snakker videre om noget med fremtiden. Ligger.

0: tømmer mig ind her på Radio Skive en tirsdag eftermiddag, hvor jeg har besøg af Katinka i studiet. Katinka, vi var lidt inde på det her tidligere med fremtiden. Du ved, du giver nogle koncerter til næste år, som jeg ved, du glæder dig sindssygt meget til.
1: Ja.
0: Hvad mere kommer der sådan til at ske fremtidsmæssigt?
1: Altså, det er jo... jeg skal jo i gang med at skrive nogle flere sange, fordi ja,
0: det
1: er
0: det
1: kedeligt, det er kedeligt at kun have et album at tage ud og spille. Og så, så skal jeg skal både spille på Smukfest, ja, og på Nibe, og på Heartland, og lidt forskelligt her til sommer, hvilket er virkelig dejligt, fordi det der med at spille festivaler, det er ligesom der, hvor man mærker rigtig meget, at...
0: Der mærker man folks energi,
1: ja,
0: på,
1: hvad det,
0: man
1: har. Ja, og sangene ligesom virker, og folk er sådan meget åbne, og vil gerne stå og råbe og skrige, og jeg vil virkelig gerne have, at folk står og råber og skriger til mine koncerter. Så det er sådan virkelig dejligt, og så, ja, så kommer der de her, jeg spiller på Train til marts i næste år i Aarhus den 5. marts, hvor det er sådan, det er jo det der med hele tiden at ligesom sige sådan, hvad, og udfordre sig selv, og hele tiden ikke tænke sådan, nej, det kan jeg ikke, eller det der med at afprøve den, hvor stort. Hvor stort kan vi puste den her, det her oppuslige badedyr op og se, om det kan holde? Og det, altså sådan, jeg har mange planer i fremtiden, men det der med sådan, at ligesom blive ved med at tro på, at de her popsange, der både er poesi og popsange, det er noget, som folk gerne vil have.
0: Så det er popvejen, der er vejen frem for Katinka her det næste stykke tid?
1: Altså, det er så fedt, og at folk danser. Jeg føler jo, at folk danser til min poesi.
0: Ja.
1: Det synes jeg er,
0: det kan noget,
1: helvedes herligt.
0: Ja. Katinka, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi studiet her og Radio Skive.
1: Det var der så lidt, og tak for cola.
0: Jamen, det var så lidt sportcola.
1: Ja, ja, præcis. Den helt rigtige.
0: Den helt rigtige, skal vi sige skål.
1: Skål.
0: Tak for det.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Det var en god oplevelse, da lokalpolitiet i Skive natten til lørdag tog et tjek ved byfesten i Roslev. Her blev stoppet omkring 30 biler på vej fra festen. Førerne måtte alle puste i alkometret, og ingen havde en promille højere end det tilladte. Lokalpolitiet roser derfor bilisterne. Det var en virkelig positiv oplevelse, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Mandag eftermiddag kunne det være gået helt galt, da en knallert kører ikke overholdt sin vigepligt. Den 17-årige kom kørende ad Vildmosen i Vestsalling, og da han nåede krydset ved Grundvadvej, så kørte han lige over. Derved blev han ramt af en passerende bil, der kørte med en hastighed på ca. 82 km i timen. Knallertkøren blev ved sammenstød slynget op i luften og endte i rabatten. Ganske utroligt så slap han med knups og skrammer, knallerten derimod er totalt skadet. Den 17-årige har virkelig været heldig, lyder det fra lokalpolitiet i Skive, hvorfra det påpeges, at føreren af bilen var ganske uforskyldt i uheldet. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: En eftermiddag med en del sol og temperaturer mellem 16 og 21 grader og en svag til lidt vind omkring sydvest. I aften solrigt og i nat det klart vejr. Temperatur i nat mellem 7 og 10 grader, så får vi en lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. De lokale temperaturer, vi er på 17 grader i Breum og Lime, 18 grader i Vinderup og Stoholm og 20 grader i Skive.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Leaves for That her fra Annika, og så også tak for besøget til Katinka, som altså har været med her den sidste tidstid. Hele interviewet, det skal nok komme op via vores sociale medier og på vores hjemmeside her lidt senere på eftermiddagen, hvis ikke du fik hørt det hele. Jeg er Kenneth, og er med dig et par timer endnu her til eftermiddag med mere musik lidt senere også med en opdatering fra sportsnyhederne. Vi skal også have dagens fyraftensit her lige om lidt, så hvis du har et forslag til, hvad vi skal høre fra en, jamen så send det afsted til mig på en sms, lige en sang at køre hjem på. Det er 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Og så venter også Bav og 1000 timer, og lige her, der er det Sam Fisher og This City.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
3: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
4: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
5: Tag med Radio Skive til Skive Festival. Skive Festival. Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vinder af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
6: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og ND Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Trafikupdate i samarbejde med Stykkegodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykkegodscentret.dk.
19: Skovbakken i her i Skive er spærret ved Tværbakken i dag tirsdag i forbindelse med noget gravearbejde, og der er skiltet med omkørsel. Husk også stadigvæk det østlige spor af Sønder Boulevard fra Irisvej til Søndergade er spærret, og det er til 5. juni, og der er omkørsel af Irisvej og Borgvej. Og så stadigvæk også mellem Vinderup og Holstebro i bunden af Handbjerg Bakke. Der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen og lysregulering til at styre trafikken. Ingen fotovogne lige at være opmærksom på, og ellers hvis der er nogle trafikale ting, vi lige skal have med, så giv mig lige et præg på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Retoskive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit. hvor Christian er kommet med et forslag på, om ikke vi skal høre Mumle og Fire Uger. Den sender jeg dig på Fyraften med i dag. God tur. Kør forsigtigt.
10: Dagens Fyraftenshit. Din eftermiddag på Radio Skive.

En rigtig sommerklassiker her fra 90'erne, og nok også lidt en one-hit wonder. Los Del Rio og Macarena. Kan du stadigvæk huske dansen? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg blev en lille smule i tvivl, men der blev i hvert fald lavet nogle sjove og underlige fakta. I hvert fald så er det nok meget heldigt, at der ikke er tv og kamera på i studiet. Den tidligere FC København-træner Jakob Næstrup, han har fået sig et nyt trænerjob. Hvorhenne? Ja, det får du svaret på i sportsnyhederne. Det er herefter Emil Kruse, OK og Anton Edwards. Vi skal på trip til Copenhagen City. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: AaB skal i den kommende sæson igen forsøge at spille med om oprykning til Superligaen, og til det formål satser klubben på erfaring i angrebet. AaB har forlænget kontrakten med Niklas Helenius, så den nu løber frem til udgangen af 2026. 35-årig Niklas Helenius har nettet 12 gange i indeværende sæson, hvor AaB ellers har skuffet fælt og endte sæsonen i nedrykningsspillet. AaB afslutter sæsonen på lørdag, hvor holdet hjemme møder HB Køge. Efter fyringen i FC København kan Jakob Næstrup igen kalde sig cheftræner, denne gang i den græske liga. Jakob Næstrup skriver under på en 2-årig kontrakt, som gør ham til chef i storklubben Panathinaikos. Derudover skal Stefan Madsen, der også var assistent for Jakob Næstrup i FC København, efter planen med sin landsmand til Grækenland. Jakob Næstrup afløser Rafael Benitez.

0: roligt.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
1: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
4: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstenens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
3: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
6: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
8: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hessellund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
1: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Lige eftermiddag på Radio Skive.

Fra sommeren over 2000, ja, her var det Fragma og Tokas Miracle. Egentlig to numre, der var sat sammen. Fragmas Tokas Meme, og så Coco I Need a Miracle, som altså var kørt ind over her. Vi er jo også stationen, der giver dig mulighed for at vinde en par tubillet til Skibefestival, og ja, det går bare altså tættere og tættere på nu. Det er her i næste uge, på torsdag i næste uge, det hele det går løs. Der er ikke forfærdelig lang tid til. Men du har altså stadigvæk muligheden for at vinde en par tubillet, hvis du tilmelder dig konkurrencen inde på vores hjemmeside, radioskibe.dk, for vi er jo løbende i gang her med at finde de her vinder af sådan en billet. Og det kunne jo lige så godt være dig, vi ringede op til næste gang. Husk, at du lige skal skrive, hvilken kunstner du glæder dig allermest til at høre, og så er det ellers bare med at være klar ved telefonen, for vi kan jo finde på at ringe op, hvornår det skal være. Husk på, hvis ikke du tager telefonen, når vi ringer, ja, så kommer vi altså til at trække en ny vinder, og du skal ind og tilmelde dig for ny. Så alt muligt held og lykke til dig. Og så er der her musik fra David Guetta og Jennifer Lopez. Det er Save Me Tonight.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Så er der dunket lidt af fotovognen op her i eftermiddagstrafikken. Det skal vi også lige have med. Rute 13, Viborgvej, mellem Skave og Majorp Kirkeby. Og fortsat også på rute 13, bare i den nordlige ende. Aalborgvej, lidt nord for Viborg. Og så er der også en ude på rute 26, det er ude på Brovej. Der efter har afkørslen, hvis du kører mod Nykøbing, og så inden Glyngøre afkørslerne kommer. Så vær lige på vagt der, hvis du kommer den vej forbi. God tur, kør forsigtigt.

seneste her fra Alex Warren, Fever Dream, her tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor der ingen påvirkede bilister var efter byfest i Roslev, og hvis du skal have nyt pas, jamen så holder Skive Kommune også ekstra åben. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk helt gratis, så lige når du har tid til det. Og så får du også en opdatering her i radioen om små 10 minutter, nemlig når klokken den bliver 17. When I was young.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Hvis du skal have nyt pas, så holder Skive Kommune ekstra åbent. Borgerservice har valgt at udvide åbningstiden, så det er nemmere at bestille nyt pas. Det gælder på torsdag fra kl. 17 til 19 og den 12. juni fra kl. 12 til 16. Der skal dog bestilles tid på forhånd. Ledige tider kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. En 28-årig mand fra København var lørdag morgen taget helt til Skive for at stjæle en sixpack. I hvert fald gik han ind i en dagligvareforretning i Nørregade og købte en pakke cigaretter. Derimod betalte han ikke for en sixpack øl. Det opdagede personalet, der tilbageholdt ham indtil politiet nåede frem. Den 28-årige erkendte butikstyveriet, hvorefter han fik en bøde og måtte aflevere de seks øl tilbage til forretningen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Isproducenten Mejerigården tilbagekalder nu æsker med sandwich-is, da der er risiko for, at de indeholder små metalstykker. Det skriver Mejerigården i en pressemeddelelse. Der er tale om æsker med 10 sandwich-is, der er solgt via hjemmeis. De æsker, der tilbagekaldes, har bedst før dato 25. marts i år og 25. marts 2028. Mejerigården skriver, at isen skal kasseres, mens man bør gemme kassen, hvis man ønsker at få pengene retur.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften en del sol og i nat klart vejr, temperaturer mellem 7 og 10 grader, og så en lidt til friske vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I morgen onsdag en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader, køligst bliver det ved vestkysten, og så en lidt til friske vind fra nordvest og ved kysterne stadig op til hård vind. De lokale temperaturer lige nu viser 16 grader i Breum, Lime og Vinderup og 17 grader i Skive og Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Ude i trafikken, ja, der er der lidt fotovogne at være opmærksom på rute 13, Viborgvej mellem Skave og Majup Kirkeby, og så også fortsat rute 13, Aalborgvej lidt nord for Viborg. Så er der også dukket en op på rute 16, Holstebrovej ved Ravnstrup, og så endelig rute 26, Brovej mellem Hare og så Glyngøre afkørslen. Så vær lige opmærksom, hvis du kommer de her steder forbi. Det var alt, hvad jeg havde. God tur. Kør forsigtigt.
1: Det her er Radio Skive. Station.
4: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Drive Safe her fra Miles Mitter og Niall Horan, og så er vi også 6 minutter efter de 17, og vi er i gang med den sidste time af din eftermiddag her tirsdag, som også lidt senere byder på en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Og så har jeg også musik med til dig fra Ice, Kid og Blæst, Kitte og St. Clara. Og så lige her, ja, der får du svenske Sara Larsson og Lush Life, som jo lige pludselig har fået nyt liv igen her i 2026. Jeg er Kenneth, med dig frem mod klokken, den bliver 18.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
4: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
3: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
6: Skive Festival.
5: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
7: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Radio Skive. Din station. Mere musik. Din eftermiddag. Er vi okay?

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så nåede vi også frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, 26. maj. Vi har fundet to historier til dig i dag, begge fra 90'erne. Og den første, den er fra 1994. Det var nemlig her, hvor Michael Jackson giftede sig med Lisa Maria Presley, som jo er datter af Elvis Presley. De blev dog skilt igen i 1995. Og så mødtes de første gang, da Lisa Maria Presley deltog i flere af Michael Jacksons koncerter i Las Vegas. Og så slutter vi i 1990, fordi det var her, hvor det for første gang nogensinde blev, at top 5 placeringerne på den amerikanske single hitliste blev holdt af kvindelige kunstnere. Madonna var nummer 1 med Vogue, Hart var nummer 2, Sinead O'Connor nummer 3, Wilson Phillips nummer 4 og Janet Jackson nummer 5.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive. What are you?

0: Endnu en sommerklassiker fra 90'erne. Her var Peter Andre og Mysterious Girl her en tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Fodboldklubben AaB, der igen i næste sæson spiller i første division, er efter forstærkning. Det er der mere om i sportsnyhederne. Det er her efter Burham G. og Medina. Her er gemt dit nummer.
1: Jeg har

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: AaB skal i den kommende sæson igen forsøge at spille med om oprykning til Superligaen, og til det formål satser klubben på erfaring i angrebet. AaB har forlænget kontrakten med Niklas Helenius, så den nu løber frem til udgangen af 2026. 35-årige Niklas Helenius har nettet 12 gange i indeværende sæson, hvor AaB ellers har skuffet fælt og endte sæsonen i nedrykningsspillet. AaB afslutter sæsonen på lørdag, hvor holdet hjemme møder HB Køge. Efter fyringen i FC København kan Jakob Næstrup igen kalde sig cheftræner, denne gang i den græske liga. Jakob Næstrup skriver under på en 2-årig kontrakt, som gør ham til chef i storklubben Panathinaikos. Derudover skal Stefan Madsen, der også var assistent for Jakob Næstrup i FC København, efter planen med sin landsmand til Grækenland. Jakob Næstrup afløser Rafael Benitez, som i denne sæson kun formåede at føre Panathinaikos frem til en skuffende fjerdeplads i den græske liga. Superligaen er gået på sommerferie med AGF som mestre, men i divisionsforeningen går der endnu en rumtid, før man for alvor kan holde sommerpause. Programmet for den kommende sæson skal færdiggøres, og i divisionsforeningen regner man med, at det nye program ligger klar i den kommende uge. Til den tid ved man, hvilke to hold, der i næste sæson skal spille med i Superligaen, på bekostning af Vejle og Fredericia, som begge endte sæsonen som nedrykker. Lyngby er allerede klar til at spille med blandt de bedste, og efter den kommende weekend kender man også den sidste oprykker. Derefter kan det nye program færdiggøres og offentliggøres. Superliga-sæsonen sparkes i gang fredag den 24. juli, mens de øvrige kampe i første runde afvikles henholdsvis søndag den 26. og mandag den 27. juli.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toiletstopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.

0: freelance.dk.
1: Fur Bryghus præsenterer Allan Olsen solo, når han den 27. juni indtræder på Fur Bryghuses smukke scene. Med sit velkendte mix af historier, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
2: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: God gamle Michael Jackson, som jo er op og vende i øjeblikket igen, må man sige, i forbindelse med den her biograffilm, der er om ham i øjeblikket, og den er der jo mange delte meninger om, må man sige. Men her var han i hvert fald med Beat It her tirsdag eftermiddag, hvor der også er musik på vej fra Usher, Sankara, og lige her Rune Rask, Niklas og Hampenberg, og giv dig det.
1: Din ende

med St. Clair, Gosh I Love It. Så er nået vi også til vejs ende her for din eftermiddag her tirsdag. Jeg er Kenneth, tusind tak fordi du lyttede med. Og så husk, Kasper Bach, han er klar lige her på den anden side af klokken 18 nyhederne, og så har han altså mere musik med til hele din aften frem mod midnat. Så hold endelig bare radioen kørende lige her på Radioskiva. Jeg er ude for nu, sammen med 5 Seconds of Summer. Her er det Easier. Kan du have en dejlig tirsdag aften. Hej du.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få trepak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: En 28-årig mand fra København var lørdag morgen taget helt til Skive for at stjæle en sixpack. I hvert fald gik han ind i en dagligvareforretning i Nørregade og købte en pakke cigaretter. Derimod betalte han ikke for en sixpack øl. Det opdagede personalet, der tilbageholdt ham ind til politiet, nåede frem. Den 28-årige erkendte butikstyveriet, hvorefter han fik en bøde og måtte aflevere de seks øl tilbage til forretningen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Mandag eftermiddag kunne det være gået helt galt, da en knallert kører ikke overholdt sin vigepligt. Den 17-årige kom kørende ad Vildmosen i Vestalling, og da han nåede krydset ved Grundvadvej, så kørte han lige over. Derved blev han ramt af en passerende bil, der kørte med en hastighed på ca. 82 km i timen. Knallert køren blev ved sammenstød slynget op i luften og endte i rabatten. Ganske utroligt så slap han med knups og skrammer, knallert den derimod er totalt skadet. Den 17-årige har virkelig været heldig, lyder det fra lokalpolitiet i Skive, hvorfra det påpeges, at føreren af bilen var ganske uforskyldt i uheldet. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Kong Frederik har i dag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset overfor Ritzau. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. Kongehuset oplyste i går, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen forårsaget af et tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til den fremmødte presse under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronning Margrethe havde fået foretaget et mindre indgreb.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: I nat får vi klart vejr med temperatur ned mellem 7 og 12 grader. I morgen solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin og mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
0: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Tak til 18 nyhederne. Tak til Olivia Rodrigo med Drop Dead. Klokken er blevet 6 minutter over 6. Vi tager hold på din aften, som den første rigtige hverdag i denne uge grundet pinsen. Så tirsdag er på en måde en mandag. Jeg hedder Kasper Bak og hænger på frem til klokken er 24 med Volbeat og Stine Bramsen lige nu. Det er dagen før.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og ND Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
2: Nye dæk. Få et godt tilbud fra Skive Dækcenter hos LS Autoteknik på Katkavej i Skive. Betaler du mere, betaler du for meget.
3: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

Det her, det er Benson Boone, og han synger Ghost Town. Vi er på vej mod sommer, og måske også for rigtig mange mennesker en sommerferie. Husk, uanset hvor turen går hen, så har du altså Radio Skive med dig helt automatisk via din smartphone eller tablet. Det er bare at hente appen, så kan du lytte med live døgnet rundt i hele verden.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og
3: herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
4: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
1: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
5: Hej, det er Christina fra din bilpartner i Skive.

Take On Me fra norske AHA. Husk næste uge, Skive Festival. Vi har fortsat billetter på højkant. Dem kan du vinde. Det hele det starter på vores hjemmeside, radioskive.dk. Vi finder løbende vinder af en billet. En par tubillet til i næste uge. Her er det Svea og Sigvards med Lyse Nætter.

er ikke sparet på blæseinstrumenterne her. Calvin Harris og Rag & Bone Man, det her, det er Giants. Frisk nyt fra ind- og udland kl. 19 i Radio Skive-nyhederne. Jeg hedder Kasper og er tilbage om lidt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
20: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
19: Men det er ikke kun for jer med små børn.
21: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
19: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant.
0: Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i menuappen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Menu. Vi holder med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande. Folketingspolitiker Mads Drange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Drange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Drange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som nu er bekymret. Til den norske presse siger han i dag, at kronprinsessen nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som har udviklet sig hurtigere end forventet. Læger har tidligere forberedt hende på at skulle have en lungetransplantation.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Det her er Radio Skive.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, her på Radio Skive. 7:05 er klokken. Tak til nyhederne, der er tilbage klokken 20. Jeg hedder Kasper, det er Alice Merton lige nu med No Roots.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
3: Skive Festival.
2: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
6: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
7: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
8: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
9: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
10: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
9: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Hold om mit hoved fra Hugorm, og så er der rockklassiker. For lidt siden, da jeg præsenterede Guns N' Roses, var der med naturligvis Paradise City. Sommerklassiker får du lige om et øjeblik. Lou Bega synger Mambo No. 5 lige efter Ida Lauerberg med En Anden Planet.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
5: her. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med

Daniel Merriweather med Red. Husk nu at være med i konkurrencen om nogle af de absolut sidste billetter til Skive Festival 2026, som tager sin start torsdag i næste uge. Det hele det starter på vores hjemmeside radioskive.dk.

Hun kommer tilbage fra Jung. Det gør jeg også, lige efter Radio Skibenederne klokken 20, der er 12 minutter til EU1. Jeg hedder Kasper, det her det er Jonah Blacksmith, som EU1 skal opleve på Skibe Festival. Det glæder mig super meget til, når de giver koncert på festivalens første dag. Det er altså torsdag næste uge klokken 17:45.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
19: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. Folketingspolitiker Mads Strange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Strange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Strange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

Ham med gitaren. Christoffer. Og så på dansk. Det er dejligt. Klokken er 8:05. Velkommen til endnu en time af din aften. Det kalder vi programmet, som følger dig hele vejen til midnat, hvis du vælger at blive hængende. Der er Lost Frequencies lige nu med Are You With Me? Jeg hedder Kasper. Velkommen til. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by snow.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Det er lørdag i næste uge, at vi skal opleve Rasmus Seebach på Skive Festival. Han giver koncert på den helt store scene, den hedder Spar Nord scenen, og det er kl. 21 lørdag næste uge. Og nu vi er ved Skive Festival, jeg vil godt lige kaste lidt oplysninger efter dig igen, fordi udover at du selvfølgelig har mulighed for at vinde billetter til festivalen, hvor det hele det starter på vores hjemmeside radioskive.dk, ja, så skal du altså også huske, at under Skive Festival, der er Radio Skives festbil på vejen, ganske som den plejer. Og det betyder, at der er mulighed for at få besøg af Radio Skive og iskolde hankokøl under Skive Festival, så det er bare med at lytte med i radioen, som lige nu giver dig M83 og Midnight City.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på

for mange tømmermænd. Tømmermænd. Desværre mange gange noget, der følger med efter en lidt for sjov aften. Tak til Katinka, og tak til LOC, som du fik på Du Gør Mig. Det her, det er Birdie med Wings.

Break My Heart fra Dua Lipa. Der er nyheder klokken 21 og vejret for resten af i aften, i nat og i morgen onsdag. Sarah Larsson får du lige nu sammen med Pink Pantherist og Midnight.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Fodbold. 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. Østjyllands politi efterforsker et muligt forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Politiet blev natten til i dag kaldt ud til et indbrudsforsøg på adressen, der blandt andet huser moskéen. Her blev der konstateret en kraftig lugt af benzin. Det får nu politiet til at efterforske sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse. Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 grader varmer, så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Det her er Radio Skive. Station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.
4: Kom mig lidt af, kom mig lidt af. Jo, my butterfly, sugar, baby.
5: Radio Skive.

Det der er udenfor fra The Minds of 99. 9:05 er klokken. Tak til nyhederne, der vender tilbage sidste gang for i aften, er også klokken 22. Jeg hedder Kasper, det er Timberlands, Carrie Hilson og Nephew lige nu med The Way I Are. Velkommen indenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

DMG og TV2 naturligvis, som også er gruppen, der oprindeligt står bag klassikeren her, som har fået nyt liv. De første kærester på månen hedder den. Og så er det tid til en duet mellem Burhan G og Medina.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

One Republic, I'd wear it. Der er aftens sidste nyheder fra vores side her klokken 22, og så vender nyhederne ellers tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Det her, det er Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage lige om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myre, myre, myre overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuftsselskab.
20: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Gosh, I love it fra St. Clara. Tak til nyhederne, som tidligere nævnt, er tilbage fra i morgen tidlig klokken 6 i morgen onsdag. 5 minutter over 10 er klokken i øvrigt. Det er Bob St. Clara lige nu, og World Hold On.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hvad har du måske en øl?
10: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo. Altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper.

0: faktisk tv-musik, det her DJ Encore, See Right Through To You. Noget af det første rigtige reality, som vi så til i Danmark, det var det her Big Brother, som kørte på det daværende TV Danmark, hvor man havde et hus med en masse unge mennesker og en masse kameraer, man så kunne følge på tv. Og der var sangen her altså soundtrack til første sæson af Big Brother, I See Right Through To You. Mumle fik du også med 4 uger, og så er det ellers tid til Miles Smith og Niall Horan.
1: Watch

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 23. Det her er Radio Skive.

Drømmefanger fra Mille og Uro, som er så trådt ind i den sidste aftentime. Klokken er 11:03 denne tirsdag aften. Velkommen til. Jeg hedder Kasper. Det er Outer Sight lige nu med Tonight is the Night.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Camila Cabello og Young Thug med Havana. Her på Radio Skive, stationen med billetter til Skive Festival i næste uge. Hold øje med vores hjemmeside, radioskive.dk. Det her er det hugorme.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Ice Kid og Blessed med Er Vi Okay? Det håber jeg bestemt, vi er. Jeg hedder Kasper og siger tusind tak for i aften. Der er 11 minutter, til vi rammer midnat. Jeg er tilbage i morgen onsdag, den, og klokken den er 18. Her på falderæbet, Robin og Hang With Me.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lad os sige, at En træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24. Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 01. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

0: Økonomis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Break it down. Din station Radio Skive.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02. Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.